0: Narit nejri ġej bej seba u laxa, nerġan kunjata unek għal program juħor ta' Homegrown, fej ser nkobru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimawom propju għall-ewwel darba unek.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Wake up!

0: hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In numru wieħed tagħna għall-klieb ġimgħat wara xulxin irna xrib għall-istess għal ixolif Rodrigo żammet posta fil-quċċata. Pero tajt u possibbli se jirna xira tagħmel total ta' erba' ġimgħat fuq jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Naraħat li ġej in winti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: 97 Bay.
1: L-Imnarja, festa li tixel it-tradizzjoni, ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u d-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fnik taħt it-tinda tal-Busket. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-id u atmosfera unika ta' din il-festa Maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. L-Imnarja, ċelebrazzjoni ta' identità u wild nazzjonali għall-familja kollha. Għall-programm sħiħ, żuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
2: Tari, dit isħana. U blejsi mixaw l-ħin kollu, il-kont għad-dawl tala.
3: Miko.
2: Miko.
3: Iva Miko, award-winning air circulator fan. Energy efficient, silenzjus, rebbieħ ta' awards u bit-tlet snin garanzija. Żur Crosscraft, jewordna online u jkun fidejk f'60 minuta. Bissej l-ukoll.
2: Once you go, Miko, you never go back.
3: Is-soluzzjoni tiegħek għal dan is-sajf. Crosscraft.
4: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
5: Yes, now is the time to finally redo that old bathroom that came with the house. At Bunny Boutique,

0: 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up again for the 2026 Grand Prix.
1: 897 Bay could put you in pole position to be front and center at this year's Italian Grand Prix.
0: With tickets, flights and accommodation thrown in, look into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
1: Bay weather.
2: Nisogħu l-soft imbellezza konna nistennu għal kumplement tal-weekend u fil-verità anki għal ġumaddiera temperaturi ser ikomplu jiżdiedu ħafna. Però l waħda llum 32 gradu tinżel għal 22 fil-għaxija biss.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Kif daqqu l-10, bonġu, kif aħna alright, jew nispera li inti kellek weekend tal-ġen sa issa, qoblu ngawdu l-aħħar ftit sigħat tiegħu wkoll forsi dak qed tiġi naqra ftiegħek għal dalgħodu, forsi kellek xi lejl twil barra anke jiena kelli tgħidx il-bieraħ allura llum ifhimni aktar diffiċli so biex niġi naqra ftiegħi għal dalgħodu. Imma lest operati ikkargati biex jienu inti noddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa. U niskopru wkoll jekk Olivier Rodrigo hijiex kapaċi possibbli għajt tagħmel erba' ġimgħat fin-numru wieħed. Jew inkella wara tliet ġimgħa biss wasal xi żmien ukoll li jkollna numru wieħed ġdid. Inti tista' tibgħatli issa stess fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna u naraw fit-tliet sigħat li ġejjin jekk għandek x'raġun jew le. Però qabel xejn, qiegħ naraw li ma kienu l-aqwa ħamsa li kellna l-ħadd li għadda. Bonġum!
1: Bay's Top 40.
0: Yes. Last week's number 5.

Il-ġimgħa l-oħra konfermajnija għal tliet ġimgħat fin-numru wieħed, però l-mistoqsija li għandna llum jekk Olivio Rodrigo hijiex kapaċi tagħmel total ta' erba' ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella. U jisser jinbidel kollox inti xogħlok u li tibgħat li naqra fuq WhatsApp fil-fri wkoll li tibgħatxi voice message 9930897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel ma nibdew nikkargaw ma laqwa 40 taf li jena hopp insemmak xaġa ġdida u kolġ, viru għada minn dawk li jeda fi ċans li nar il-ġumma li ġejt kun edha unek. U jirri tornaw b-kollaborazzjoni li għat ma konna menni daw it-nej kienu sejħad muflim kien fil-verita. Lily Allen u Wonky Jade għara xtas minna din ija l-ġdida uni back for you fuq bej.

0: Ġodda li għanna u kol, ġder li għinti oġbitek, jow, vera tajba, għanna mell-li l-ġumad di l-ħakqa u kol. Li tkun għedha ma laqwa 40 tana, pero fl-istess ħin ma tantx ikunu fuq ser jiġri minn ġimgħa l-ora, li x'filli għaw u filli mhijiex fil-verità dik. Jiġifieri issa, issa naraw, pero jiena oġbitni ħafna u diġà nirġbu ħafna messaġġi wkoll dwarha naqa' fans ta' JD, so qed jibgħatu bħalissa milli qed nara. Hello kbira lil Sabrina li għadha kifbatitli wkoll u kien hemm, kien hemm Sara. Thomas kolla jridu li dik tamela il-ġimgħa d-dieħla ma laqwa 40. Issa naraw, ejja nifukaw fuq din il-ġimgħa li x'minhawn uftitieħor ser nibdew nuddhom waħda waħda dawk dalwaqt.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Burger King and Crea.
3: Tista għax il-ġimgħa.
4: Yes!
3: Dena nitolbu ktibgħat lilna fuq 9000897 dawk l-affarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġimgħa. Minn kienu Marija li bagħtitna hekk dolodu. Bonġu.
5: Tlaqna.
6: Bonġu. Mela semgħu din tal-ġimgħa. Mela jiena manager u għandi grupp pjuttost żagħżugħ taħti.
5: Wow!
6: U faċċa żgħira għandna post insomma li għandu happy hour. Rrid tibda nofsinhar sewwa. Pratikament rridilhom kollox u ħammarhom gawdu flimkien.
7: Ġimgħa
6: u ħaqhom.
8: Ara vera bla xaba inti
7: warta. Dish manager.
8: Amazing, le vera, made ek il manager ta' sena.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay. Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, chicken drumstick 800 grams with the Lidl Plus app at €2.49. And cashew nuts, salt and honey or spicy chili 200 grams at €1.89. Lidl. More to value.
9: Liminaria, festa li tixel it-tradizzjoni. Ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u d-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fniek taħt it-tinda tal-Busket. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-id u atmosfera unika ta' din il-festa Maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. Liminaria, ċelebrazzjoni ta' identità u internazzjonali għall-familja kollha. Al program sħiħ, zuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
10: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere and complimentary parking with every visit.
11: Now it's even easier to spend the perfect Sunday browsing the market and enjoying lunch at Marsash Lock. Hop on the TD10 Sunday bus service running direct from Valletta to Marsash Lock every 10 minutes. For more information, download the Telinia app.
12: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
13: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning late.

0: Ekistarura Shown Off Staters with The Fate of Ophelia dik tiftaħ l-aqwa 40 tana din il-ġimgħa għadna nibdow. Prepara ruħek għal is-seri konna ħafna new entries għal din il-ġimgħa wkoll. Ekistarura Shown Off sikobri tajnu fuq waħda minn dawk li l-aktar minn sena u nofs hawnhekk. Calvin Harris u Clementine Douglas.
1: Number 39.

Il-gbira ta' Kelani u anki Usher, the Cat, u the Lever, fwejna li sewen bejta mela fin numru 29, għal din il-ġimaw dal-waqt inti ser tkun tista' tivvota wkoll fuq il-poll li ser ikun għaddej fuq Instagram biex tgħidilna daqs xej il-min tixtieq tara fin numru 1 għal din il-ġimgħa. Mhux se ngħidlek bej minn qiegħda issa, kemm titwa daqs xej fuq Instagram u tivvota minn hemmhekk li hu żgur li daw li jmiss jinżlu iktar minn 10 l-isfel f'daqqa waħda. Għadet tizbita l-isfel bit-ċans li l-ġimgħa d-diela jekk ibqgħu sejri mdirrata mhux issir ikunu qegħdin hawnhekk, ħasra kbira. Madonna u anki Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Dino man I need fajnari sem bejta mela fin numru 21 għal din il-ġimma kikun nista ma laqwa 10 għal dal-ġimma tkolla nħalli għajena. Għalli xalli għaj għadha mill-laqwa successi laqqat smajna f'dal aħħar snin, għadha mill-laqwa artisti li għaw palissa unem mill-li ser tkompli s-sir iktar popolari iktar kem jgħaddi żmien. Amazing. Olivia Dean, the cat, man I need, u għasar ħin nibdow noddu l-laqwa 20 tagħna. Unibdow ma Mr. Alex Warren, Ordinary.
1: The holy water's watered down, and this town's lost its

Milky u Just The Way You Are fejn nisem beg saru kwasi l-offsinar għal-ħat fil-ħodu forsi għatondu għajinti għal-xil-lanċ tajjeb jgħon kalla għadek fil-estate minn nofsinar, nofsinar bahar u koll ispar għajinti ħad gost isma din noddu l-laqwa 40 tana viċin din ribdow noddu l-laqwa 10 tana din il-ġemat istat vota fuq Instagram il-min di tara fil-numru jgħat għal-din il-ġemat jgħakux Olivia Rodrigo Drop Dead darba ġematin fuq Jowin Kella l-kbira ta' Alex Warren Fever Dream jista' jkun li ser titlaw kol fil-quċċata wara tliet ġimgħat. Inti ivvota minn hemmhekk. Ma' waqt li qed tagħmel hekk inkompli tajr fuq bin-numru 17 Joe End of Beginning.

0: Dax il-post il-fuq dak, eh? Verament sejr tajab. Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fuq bej. U għadam il-ġoddar jenna fil-playlist tana u għed mill-iktar artisti li gwadanja postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa wkoll. Però għalissa, ikomlu għaddejjin bin-numru 14 barret tajab ħafna din il-ġimgħa wkoll. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Number 14.

Say hey that I made you love me. Kienet waħda minn dawk li onestament vera stennejt tiser titla mill-ewwel fin-numru wieħed, però sa issa ejja ngħidu li ma rnexxiex ovvjament xorta waħda għadha fiċ-ċans li titla' fil-quċċata fil-ġimgħat li ġejjin. Issa naraw daqsxejn ser jiġri l-ġimgħat dieħla wkoll. E kif saru nofs naru 18-il minuta jien u inti qegħdin viċin li nibdew noddu l-aqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa wkoll biex naraw min ser jagħmilha fin-numru wieħed, però qabel xejn, goblu għaddejjin bin-numru 11 Tame Impala, Wonky Jenny, Hawni Dracula.

numru 10 din il-ġimgħa mill-ik bar suċċessjal dan is-sajf ukoll iż Larson u Midnight Sun fajn risa mbej kemm nidu pjaċir b'daw l-bangers li palissa jiddominaw għal-matul is-sajf fim nidaw is-summer songs li jinżlu għasel jekk xi filgħaxija pereżempju naqra ta' Sunset Special u dili jmiss ukoll hija waħda minnhom li sa issa għad qed niskanta kif għadu mar nexxi li x'titla fin-numru wieħed tagħna jiena fl-opinjoni tiegħi hija l-akbar diska tas-sajf li ħarġet għal din is-sena. Another u 54 Ultra jagħmluha fin-numru 9 Talk to You.

Kem mit ei bos din Sienna Spyro o Material Lover fwa id nari sa mbeg saru kwazi siaris im bil mot il mot bix noddu laqwa sitta tana għal din il ġumma pero qabel xej wada min laqwa remakes tibqa stabli kom da fin numru sitta Bieber Rexha u Faithless New Religion fuq bej

Pa din il-ġimgħa mar vera tajjeb minn daqshekk jinżel biss waħda l-isfela numru 4 din il-ġimgħa. Hekk isaru sija neqsin 10 minuti hija viċin li niskopru min ser jagħmilha fin-numru 1 u dan jerġa' jiggwadanja total ta' 6,000. Però għal din il-ġimgħa jasal biss sa numru 3. Bruno Mars, I just might.

ħatot ta' Rose u Bruno Mars fuq bej Chanel unekka l-ħat war l-offsinar. Kif aħna x-memori din id-diska din kienet id-diska li propju tħald bija jina ġewa Big Brother u kull darba li nismaħħa tqan għalli naqa memori u laqqa sisa nemmen illi ġadda sena u nofs mill-esperienza li kenna vera ta' rizmin u niftakarni meta kont edem ġew u kont najt issa minnija fi sena d-dihla nkunet nitkellem u najt sena ilu stra u impressif kem jaddi malajl. Insomma, jiena ħankunet nsomlok kumpanija sal-erba' hawnhekk għal ħadd wara l-offsinhar. Ħankomplu ma' Sjena Spyro għalissa fuq.

Mu partikolari dal leħen vera jogħġobni ta' Macklem Todd, dik kienet Earrings fuq Bay. U l-lum tajjeb li ngħidlek 21 ta' Ġunju hija l-ġurnata uffiċjali tas-sajf. Alla volja aħna Malta ma kenix bżonn il-kalendarju jgħidilnax inna naqra inna ġumat l-esperjenza u sħana tas-sajf imma hekk issa ħajbda żmien il-heat waves u propju llum hija l-itwal ġurnata xi pjaċiru. Jiena vera nħobb pjaċir meta jkolli ġurnata twila għax inħossni isni nilħaq nagħmel ħafna affarijiet mhux bħal meta fix-xitwa jidla malaj u ma nlaħħaqx nagħmel kollox. Insomma, naħseb din hija l-ġurnata uffiċjali favorita tiegħi. Kif tħossok fuqha inti? Jogħġbok is-sajf ukoll? Ankompli għalissa ma' Outcast ħejja fuq bej.

li bħalissa qed jitturja ġewwa l-Ewropa dik kienet I Just Might fuq bej. Isma' waħda din. Iwa sewa smajt intu xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru Monza kompletament ċejt tara.

Fedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Antini Direct. Biex inti tkun parteċipant f'din il-kompetizzjoni, kull mandek tagħmel huwa sempliċi. What a day breakfast ta' Jamie Terrin u Wayne. Tistenna il-Q2 call kif tismaħħa, tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U mbagħad tistenna li nikkuntattjaw lura u importanti li tpiġek il-mistoqsijiet li nsaqsuk. U jekk jirnexxilek tagħmel dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. Fejħad fuq holiday kompluta kollox b'xejn.

Dualipa Physical fuq Bay Chanel hawnhekk waħjar naqbad inkun naqa' fiżikil jiena x'ħanajlek wara l-miliet. Mar nexxilix naqbad rutina tal-ġim u kieku taf kemm il-darba ngħid għax ġie s-sajf waħjar immur u nibda nagħmel ġimgħa tnejn u nispiċċa ma nerġax immur, jiġifieri hemm bżonn li naqbad ir-rutina ma nsiba diffiċli immens għedha dal-aħħar, mhux dejjem hekk kont hekk għax kont immur kważi kuljum. Imma ġie li jiġik żmien ma nafx hekk kuxina biss jew forsi intu koll li għatem barra jiġrilek hekk li ġie li tkun all out tal-ġim u ġie li jisek titrateni naqra. Ma naħseb sakemm terġa' taqbad ir-rutina taf il-verità u naħseb fix-xitwa jinna xi li iktar mis-sajf. Ħankupli ma' Zara Larsen.

lajta fuq bej xanella unek għalħat wara l-ofsenar zgur illi taf minni kajli minnu li propja bdiet bħala TV star u kella wahda mid-diski li għamlet kbira ma d-dinja kolla ftakara ċwara kienet Can't Get Out of My Head u ek xaħġa fascinanti dwar din l-artista illi 2026 għal-kem kisbet il-fama taħħa fil-dizajnijiet għada toħroċ id-diski wow, uħanajlek diska mill-aktar favoriti tiegħi fil-verità bħalissa impressionanti, minn dejjem kienet toġobni din il-kantanta u baqgħet tissorprendina għan għajdek. Għan kompli ma TLC għal-issajjena No Scrubs fuq bej.

0: Nara kemm il-darba video tiegħu jipperformi jew vera jaffaxxinani ħanajlek. Dak kien Harry Styles American Girl waħda American Girls, skużani, waħda mid-diski li propju ħareġ fl-album il-ġdid tiegħu li qed jitturja bħalissa. Għandi ġejjin għal dal waqt ukoll l-Ariana Grande u anki Luis Capaldi fuq bej.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: Liminaria, festa li tixel it-tradizzjoni. Ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u il-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fnek taħt it-tinda tal-Busket. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-id u atmosfera unika ta' din il-festa Maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. Liminaria, ċelebrazzjoni ta' identità u internazzjonali għal-familja kollha. Għal-programm sħiħ, żuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
4: When your brand seen everywhere. From personalized garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.

Impala u Jenny fuq Bay. Smajnija kemmil darba fuq TikTok impressionanti kemm hekk ċertu diski u ċertu artisti jiksbu l-fama tagħhom minn ġo TikTok, minn literally TikTok illi naħseb jiena sar famuż fi żmien il-COVID u li dejjem baqa' jikber platform b'saħħitha ħafna li ħafna artisti qed jiksbu l-fama tagħhom proprju b'diska waħda minn hemmhekk l-ewwel tmurilhom viral u mbagħad ovvjament ikomplu jagħmlu suċċess. Impressionanti kemm hi platform b'saħħitha naħseb f'kull ħafna setturi għax nara ħafna videos li jmorru viral f'kemm flikel, kantanti u ħafna affarijiet oħra. So yes, tajjeb u Tame Impala propju kien waħda minnhom din id-diska Dracula fuq bejn.

sports car ta' Tate McRae fuq bej xanella unek għal-ħat wara l-ofsinar u ma' nafx jekk inti x-segwi Love Island imma nħoss li din is-sena kien wieħed mill-aqwa seasons ħanajli kien hemm daqsxejn ta' drama mhux ħażin u propju l-ġimgħa għamilt sal-10 biex nistenna nara forsi l-episodju u kif beda eżatt irqatt u għadni ma rajtux. Ma l-lejla għadha looking forward għal tal-ħadd imma qabel nara ħnaqra bir-reverse biex nara naqra x'ġara il-ġimgħa. U għandi kursita kbira ħanajlek jekk qed tissegwi bħalissa hemm daqsxejn drama għaddejja mhux ħażin. Ħankompli u għandi ġej lil Alex Warren Fever Dream.

dak għal-ħattu għara l-offsenaru, ma nafx jekk inti segwi l-World Cup, imma daqsxejn ta' update hemm logħba interessanti llum fis-sitta bejn Spanja u Sawda Arabia. Looking forward da biex nara ħajjin għax Spanja huwa wieħed mit-tim illi qed jissemma forsi li għandu ċans jirbaħ it-tazza. So sanaraw. Jiena nixtieq ovvjament l-Ingliżi sewwa, palma taf katlek kemm il-darba lina fehm tal-Ingliżi u bdejna. Bloba verament tajjeb, nispera nibgħu sejrin hekk għax kull darba coming home ma it never comes home. U jekk mhux ovvjament l-Ingliżi forsi joħdu għall-Portugal nixtieq għax inħoss illi bniedem bħal Ronaldo ħaqqu jagħlaq il-karriera tiegħu b'tazza bħal din u l-unika tazza li jonsqu fil-verità. Ħankupli ma Daft Punk għalissa one more time fuq bejn.

Waħda minn dawk id-diski li żgur smajt fuq TikTok bħalissa Pink Panthers illegal għal matul il-weekend fuq bejwa għal matul l-ewwel ftit minuti flimkien ukoll. Speċjalment jekk għandek x'tagħmel forsi għandek xi qadja xi xogħol xi tlesti, naf ħafna nies li qegħdin jistudjaw għall-aħħar eżamijiet li għandhom ukoll. Imbagħad li naqra fuq 9 0 8 9 7 inkomplu.

0: in Monza.
1: Ikadek ma smajt palissa edin natuk iċċans tista' tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġej u speċjalment għal dawk il-Formula 1 fans li l-ħolma tagħhom dejjem kienet biex imorra jaraw xi Grand Prix live issa għandek iċċans li tista' tagħmilha xejn u forsi jekk anke jekk ma tantx issegwi l-Formula 1 jew qatt ma rajtu, issa għandek iċċans li tista' tmur tara il-Grand Prix xejn u tara jekk jogħġbok jew le ma isma' minni żgur se jogħġbok. Biex tirbaħ kem tisma il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma Monza u jekk Jamie Tarn u Wayne jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions. Grazzi kbira li l-ħbib tagħna Wayserve, Burger King, Solpadin, Enemolta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

Waqtam il-gbar ta' Alex Warren Ordinary għal-matul Father's Day fl-imkien fuq bej u specialment għal-dawk li dejjem uħobbu jihdu xie kafe on the go u forsi għandek bżonn xie tazza ġdida tal-kafe bħali din żgur tajba għalik għaxana kull ġimgħa qegħdin nagħtuk iċ-ċansi tista' tirbaħ custom bej breakfast Nescafe Reusable Coffee Cup grazzi kbira lil Nescafe Espresso Concentrate fejn literalment hemm witch Jamie Taryn Owen fuq din it-tazza jiġifieri speċjalment jekk inti fan kbira tagħhom missek tirbaħ din it-tazza żgur. Biex tirbaħ kemm tibgħatilna id-diska li bħalissa qed tisma' non-stop fuq il-WhatsApp tagħna 900 897.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
4: Jifkate kuma smajt ġda ssaj fħirġa ġej Omid Jalili Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center hawnhekk ġewwa St. Julian's u ma nafx jekk intom bħali dejjem tħallu kollox għal last minute. Imma l-aħħar darba li ġi Malta kont provajt nibbukkja t-tickets naqra tard. U sa dak il-ħin kienu diġà kollha sold out, jiġifieri dis-sena bukjajthom kollox lest issaħal li dis-sena żgur narah issa das-sajf. Kif ukoll qegħdin nitkellmu nara fuq it-tickets tinsewx tisimgħu il-Bay Breakfast fil-għodu fejn ikollok iċ-ċansi tista' tirbaħ tickets veru tajbin għax-show tiegħu.

aktar eċitata biex nisbaħa live ġo għaxu party għas-sajf li ġej Free Your Mind ta' Prospaw Cluni fuq bej. U kif ta' fullu Father's Day u jena għanejd lek aktar u aktar, ksar tuġobni dil-ideja għax jena persuna ra li vera nħob noħroġ biex nikol niprova restaurant u ek. U jena kombinazzjoni l-familja tiegħi jisna biex niċċelebraw xi ħaġa dejjem inħobbu mmorru restaurants. Allura meta jena ftakart li llum Father's Day bdejt ngħidejja bomba ħammorru restaurant ħammorru niklu x'imkien hekk xi ħaġa li veri n-August nagħmel jiġifieri. Ovvjament niċċelebraw l-Father's Day wkoll, imma fl-istess ħin naf li ħa noħroġ ukoll.

Waħda mill-kantanti l-favoriti tiegħi, Olivia Dean mela jgħid għal matul il-weekend u Father's Day ukoll. U kif tafu l-ġimgħa kienet l-aħħar ċans tiegħek li stajt tirbaħ naħseb l-aktar ħaġa li jkollok bżonn fis-sajf li huwa jsir ġdid. Grazzi kbira lil-CAS Air Conditioning Systems. Ibqa' smawna għall-aktar giveaway speċjalment tas-sajf għax isimgħu minni ġejjin ħafna aktar.

Dan u 87B u din kienetta Alex Warren u Ella Henderson Carry You Home għal matul il-ħat flasġija. U kif tafu sarġajna bil-World Cup dis-sena u jina ħanejdilkom il-verita ma nafx jekk intom xbħali issa. Imma jina jisir is-sena ma tantxetna tikasu il-World Cup. Ifhem asli jina xi persuna li nifhem ħafna fil-futbol imma nipprova nara naqra xi logħba li mmulaw forsi nifhem xi ħaġa. Imma jina meta jiġi fil-futbol jina ma nifhem assolutament xejn. U inti jekk qed taraħ dis-sena l-World Cup jgħidli naqra min tixtieq li jirbaħ dis-sena u min taħseb li ħajrbaħ ukoll.

pa lissa qed nisma' non-stop ukoll Chemical Brothers Go Fuq Bej. U jiena bil-mod il-mod qed nistenna sakemm tiġi l-ġurnata li nsiefer sa bil-mod il-mod daqt tasal. U ovvjament qed naħseb naqra fuq x'għandi bżonn niġib miegħi u qed ngħidlek xrajt power bank, ħwejjeġ ġodda, naqra makeup ukoll. U jisni diġa nfaqt nofs il-flus li kont qed infaddal għal din il-vaganza. Qed ngħidlek issa mhekk li finħares lejn ħwejjeġ mhux ħanagħmel għax isimgħu minni naħseb u ħanixxi xejn.

fuq bej u nkomplu ngawdu l-Father's Day u l-aħħar ftit tal-weekend u koll. Imma kemm infakrek jekk għandkom xi pjanijiet il-lejla forsi xi late plans tal-Father's Day, batuli naqra fuq 9900897.